0: åpent og gjennomsiktig, at du ser hvis du trekker deg under. For, det, for min del så høres det veldig underlig ut at det å reise på landet skal liksom gjøre deg mindre avhengig av fellesskapet. Det jo tvert imot. Det jo fellesskapet som holder bygdesamfunnet ved, altså, ved like og i livet.
1: Mm.
2: Ja, men, men der, altså, man kan sige, det, det er to forskellige ting, vi taler om her, ikke? Fordi der er faktisk to bølger i Danmark. Der er dem, der ligesom ønsker en genbesætning af udkanten til fordel for nationen og velfærdsstaten, ikke? Og så er der dem, der ønsker af ideologiske årsager at, at forlade hamsterhjulet og blive selvforsynende. Og det er jo den sidste person, som staten ligesom er utryg ved.
0: Mm. Hmm. Oh, jeg tenkte vi må gå ut på Aurora, jeg rett og slett, som denne norske artisten som har en låt som heter The Seed, som på et eller annet vis handler om naturen som slår tilbake mot menneskets pengejag. Kan det passe å gå ut på, synes dere?
3: Verkligen, absolutt.